0: Robot je za vas pripremio novu katalošku ponudu. Izdvajamo toaletni papir Satin 16 komada 3 sloja 4,95, deterđen za veš Bioaktiv 60 pranja XXL pak 14,95, šampon Šauma 400 ml 4,95, dezodorant Zdav 150 ml 4,25. Vaš robot.
1: Idi Širogoti polje, Vesna Zmijanac, naručena muzička želja bez poruke.